שם שלני אתה מוצא את עצמך לפתע בלי לדעת איך בתוך עניין לא עניינך שרק הולך ומסתבך אתה נבעל פתאום ומתקשה לנשום אתה רועד מפחד אתה מזיע ולוהט מחום המון

לכם וערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים, ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים, ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח לכולם. חג שמח לכולם. לכולם.

לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. במדור הקבוע יידיש הקולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, נשדר רעיון עם עורכת של פורוורץ, השבועון הניו יורקי הדו-לשוני, יידיש ואנגלית, רוחל שכטר, שביקרה לאחרונה בארץ. פורוורץ נוסד לפני 129 שנה, ויצא לאור במשך כ-100 שנה בתור עיתון יומי. אחר כך הוא הפך לשבועון, ולאחרונה מופיע רק ברשת, וכבר בשתי השפות. זאת השתקפות של צמצום מספר דוברי יידיש בקרב מה שנקרא הציבור היהודי הכללי בארצות הברית, מחוץ לקהילות החרדיות. יחד עם זאת, נשאר פורוורץ עיתון חשוב עבור אוהבי יידיש בארצות הברית ומחוץ עליהן, גם עבור אותם אוהבי יידיש שאינם שולטים בשפה זאת, אך רואים אותה כמרכיב חשוב לזהותם. חוץ מזה, במדור פסיפת תרבות היידיש יש פינות המוקדשות לסופר ופעיל ציבורי חתן פרס נובל אלי ויזל לרגל היורצייט העשירי שלו ולסופר ומשורר היידיש אלתר קציזנה שנרצח לפני 85 שנה על ידי פורעים אוקראינים. אספר גם על אירועי תרבות ומדע הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה בארצנו ובחוץ לארץ. במדור הקבוע אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על הפתגם ון ריבוינה של אוילם ויל בשטרופנה נמורץ לייקטרים אין מוילריין הלושן קוידיש דקוורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. די פרגן גנבוך, עוד נית גברכת כן שולם. אגם דיבורים וגן שולם זיינן גוון נסח. די קלוימר שטיקי פייר פויזה אין לבונן, הוזיך פורגזסט ונמהות אפילה גחס מתן מין אופמח צווישן ישראל ונדר ריגירונג פון לבונן. ודליק ולכן, דוס ישראל דיקי מיליטר דר פרלוזן איני קריונן אפן דורם פון לבונן. ווס וט אריינגן די לבנונישי ארמי ולחבט אליין קלוימשט קמפן קגן חיזבאללה טרוריסטן. די אמריקנר זוגן צו זייר הילף. אובר אין ישראל גלייט מנית אין דר פולק פון עזה גנג. סי אין אופוזיציה, סי אין קואליציה, Otman kritikiert dem Fakt, was die israelische Delegation hat unter amerikanischen Druck gegeben, ihr Haskome, Arois zu führen, unser Militär, afilo von einigen Rajonen von Dorem Levonen. Hezbollah hat offen abgeworfen dem Heskem, gedroht der Regierung von Levonen mit a Bürgerkrieg und entschieden sich abgesorgt sich entworfen. Es ist bewusst, אז די ארמי פון לבונן איז אסך שווחר פון דר טרוריסטישר ארמי פון חיזבאללה. אין ישראל הוט מנחשד, אז במיונגן פון די אמריקאנר צו פרשטארטן די ארמי פון לבונן, ואל ניד הלפן, ואל אבדייטן די קטייל פון די זלנר און אופיצירן פון דר ארמי פון לבונן, בטרפן שייטן, welche identifizieren sich mit Hezbollah und faktisch helfen die Terroristen. Die Teine ist bestätigt mit bitterer Erfahrung. Der Premierminister von Medina Israel, Benjamin Netanyahu, bemüht sich beruhigen die Kritiker von dem Heskem mit Zusagen, als Zahal wird nicht Arois gehen weiter von der Linie, von welcher es ist möglich zu beschießen die israelische Territorie mit der Direktfeuer. Aber er ist nicht mazlich, überzeugen sich. Schlachtoperationen in Dorem Levonen haben sich vorgesetzt in einem begrenzten Format euch die vergangene Woche. Was ist scheich zu den Unterhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran?
zu welcher Israel ist nicht der Lust, to dort ist die Lage noch ärger. Und die Unterhandlungen seien auf viele übergerissen, die wohl geworden, auf eine Zeit zu lieb, eine Verschärfung von dem Konflikt und eine kurzzeitige Beneigung von amerikanischen Attacken auf Iran. Der israelische Sicherheitsminister Israel Katz hat gemolden, als die jüdische Meluche ist gerät zu beneihen die Milchome gegen Iran, die verändigen die Meluche, a viele und ein Anteil von den Vereinigten Staaten. Auf dem hat der iranische Außenminister Abbas Araghchi geantwortet, dass die Amerikaner haben zugesagt, die Iraner bezäumen sehr Heuschheiß von Tel Aviv. Das ist gewesen eine Zitate, erwarte. Es ist schon mitgeteilt geworden die Woche wegen einer ernster Anstrengung in Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der sehr wichtigsten arabischen Alliierten, Saudi. Die Sauditen torpedieren diplomatische Gänge von den Amerikanern. Sie haben Morde von einer Beneigung von iranischen Attacken auf ihre Territorien und glauben nicht mehr in dem, was das amerikanische Militär ist, misshugel sei zu verteidigen effektiv. In Azepas haben die Hamas-Terroristen, welche seinen Mamschik zu kontrollieren erhält von dem Pass, untergedrückt mit Koek Protesten von der zivilen Bevölkerung. Das alles sagt Eides wegen dem, als Bisa Scholem auf dem Mittelmisrach Bichlal und in einem persischen Einguss Bichlal, das als sagt Eides wegen dem, als Bisa Scholem auf dem Mittelmisrach Bichlal und in einem persischen Einguss Bifrat ist noch weit. Von anderen Eis. Die israelische Regierung hat offiziell anerkannt die Woche den Genozid von dem armenischen Volk bis der ersten Weltmilchome. Und der Beschluss darf noch bestätigt werden durch den Knesset. Aber er hat schon herausgerufen, wie man hat gekonnt erwarten, eine scharfe Kritik mit Zad Türkei wie euch mit Zad Aserbaidschan.

נקראו לושן קוידש דיקה ורטר, כאשר לושן קוידש דיקה זה שם תואר מלשון הקודש, וורטר זאת צורת רבים מוורט, דהיינו מילה. לפעמים כדי ליפות את דיבורו, השתמש יהודי פשוט, הוא היית פונגנץ יור, בלושן קוידש דיקה ורטר, שהוא בעצמו לא ממש הבין ולא ממש ידע לבטא. על כך אמרו, ון ריבוינה של אוילם, ויל בשטרופן הנמורץ, לקטרים אין מוילריין הלושן קוידש דיק וורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להעניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. ועכשיו נתרגם מילה מילה. ון, כאשר או מתי, כמו ון באנגלית. ריבוינה של אוילם זה ברור. ויל, רוצה, אני רוצה, איך ויל, הוא רוצה, אר ויל. במקרה שלפנינו, ריבוינה של אוילם ויל. בשטרופן, להעניש, זה פועל, ושם העצם יהיה שטרוף, עונש. אן, זאת תווית בלתי מיידעת כמו אין באנגלית. המורץ זה עם הארץ. לייקט זה מכניס, או ליתר דיוק במקרה שלפנינו, מניח. אר זה הוא, אם זה לא בוו, אין זה ב, כמו אין באנגלית, מויל זה פ, אריין זה פנימה, משהו כמו אינטו באנגלית, א זאת תווית בלתי מיידעת כמו א באנגלית, לושן קוידשטיק זה שם תור, כמו שכבר אמרנו, מלשון הקודש, וורט, כמו שכבר אמרנו, זאת מילה. ועכשיו הכל ביחד עוד פעם. ון ריבוינה של אוילם ויל בשטרופן אנ אמורץ לקטרים אין מוילריין הלושן קוידש דיק וורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להעניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Undoses Alsderweil, hoshewe zuhörer. Bis über a woch. Beim Mikrofon ist gewen Wevel Czernin. Mir sollen Herrn nur gute Zuhörer.

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח